wa ye dia ma o bamba wa bo en so so pa wa he o ejani enim ye bintiro demom aya tumfu nyankopon na dawroma what na dia baba do baby o dia dure sanyu ono a enka ye ntiase enyu ono a ke ye ko ye nkiya ma anya na dawroma ke di besiasi demo na dawro menti ye daso tinkwem.

fonom ye nam fufuo ya safoma titrupa ya ni ye man o ma yo ne bi ensi na daulumo.